Suana lola la tinza rotuana, suana lola le tinza tonin, suana lola tinza tonin.